0: Kembali lagi bersama Eddie dan juga Yazid pada pagi ini sehingga pukul 10 pagi nanti. Demikian update telah kita ikuti Dapur Harmoni, siri ulangan dengan 3 menu yang dikongsikan. Semoga apa yang telah disampaikan akan bermanfaat, khususnya untuk bis kita yang minat untuk memasak dan membuat makanan, apatah lagi untuk berniaga. Juga kepada Auda yang berniaga, siapa tahu boleh tambah produk jualan bis kita. InsyaAllah akan menambahkan hasil untuk sedikit pendapatan tambahan bis kita. Betul. Baik, Eddie.
1: Mm-hmm.
0: 9.40 minit pagi. Betul. Bersama Harmoni FM.
1: Masih lagi kami menemani sehingga jam 10 pagi nanti. Dan selepas kami ini nanti, kita akan bersama dengan rakan setugas yang lain. Dan harapnya Auda teruslah setia bersama kami ya di Harmoni FM, Yazid ya.
0: Teruskan berhibur dengan Harmoni FM dengan lagu daripada Hyper Act, Takkan Pergi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianggu Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Indonesia mempunyai potensi kukuh untuk menjadi peranan utama dalam tenaga bio berasaskan minyak kelapa sawit melalui inovasi, pemprosesan, hiliran dan kerjasama antarabangsa dengan Rusia serta negara-negara sepanjang wilayah Euro-Asia. Menteri Industri Indonesia berkata, negaranya berharap industri minyak kelapa sawit bukan hanya menjadi pemacu ekonomi kebangsaan tetapi sebagai sebahagian jalan penyelesaian bagi keselamatan tenaga dan pembangunan perindustrian berdaya tahan. Polis Thailand melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bagi membenteras satu rangkaian yang didakwa membantu keluarga warga China mendapatkan kewarganegaraan Thailand untuk anak-anak mereka melalui pendaftaran kelahiran palsu. Skim tersebut didakwa melibatkan kakitangan hospital, petugas di pejabat daerah dan lelaki warga Thailand yang direkrut untuk menyamar sebagai bapa. Pihak berkuasa menjalankan serbuan ke 42 lokasi dan mendapatkan 40 waran tangkap sebagai sebahagian daripada siasatan. Setakat ini, 62 individu dikaitkan dengan rangkaian itu dengan 20 orang telah ditahan. Amerika Syarikat meminta Iran memaklumkan secara terbuka yang ia akan menghentikan serangan ke atas kapal-kapal di selat berkenaan dan semua laluan akan dibuka dengan tiada tol, laluan air berkenaan yang membawa 1/5 bekalan minyak global sebelum perang. Semasa perang tersebut, Tehran telah mengawal sebahagian besar selat berkenaan. Perjanjian sementara bulan lalu di antara Iran dan Amerika Syarikat bertujuan membuka laluan bagi menamatkan konflik yang kini memasuki bulan kelima yang meragut ribuan nyawa menyekat bekalan tenaga seluruh dunia. India berhasrat meningkatkan perdagangan dua hala dengan New Zealand menjelang 2030. Perdana Menteri India Narendra Modi meluahkan hasrat tersebut semasa sidang kemuncak perniagaan di Auckland. Tuan Modi dan rakan sejawatnya dari New Zealand, Christopher Luxon, menaik taraf hubungan diplomatik negara mereka kepada perkongsian strategik semasa perbincangan di Auckland ketika Tuan Modi berusaha mengukuhkan hubungan New Delhi di rantau Asia Pasifik. Kedua-dua negara juga merapatkan jurang dalam hal keselamatan. Negara-negara ahli Kesatuan Eropah EU gagal mencapai perjanjian mengenai pakej sekatan ke-21 menentang Rusia dan perbincangan yang berkaitan akan diteruskan. Menurut sumber daripada EU, pertikaian antara pihak yang bertikai itu terus

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keperluan Kebawah Tuli Yang Maha Mulia Berduka Seri Perdana Sultan Haji Hassan Al-Bukiyah Muizzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup di negara. Ya Allah, lanjutkan usia Kebawah Tuli Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.